0: ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
1: U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blessed Funerals je neovisna obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blessed Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to jest 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Dobran dan, poštovani gledatelji. Ove noći Hrvatska neće spavati. Vatreni u jedan sat igraju važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu. Prema procjenama, na tribinama bi moglo biti i 30.000 hrvatskih navijača. Zagrijavanje je počelo već sinoć po lokalnom vremenu.
1: Nakon posljednjeg treninga, stotine navijača čekaju kako bi pozdravili Vatrene.
2: Evo, došli smo na trening reprezentacije podržati naše Vatrene. Sutra se vidimo na utakmici, a prije toga u downtownu i bit će super.
3: Došli smo tu da podržimo hrvatsku reprezentaciju u što većem broju. Sutra će biti veliki, veliki broj navijača u Torontu. Ovo je nama san. Mislim da je tu jedna velika hrvatska zajednica.
1: Koja je noćas organizirala jedno od nekoliko predviđenih druženja navijača u hrvatskoj kući.
4: Došla sam iz Splita ovdje samo radi utakmice. Atmosfera je savršena.
5: Krenuli smo sa kamperom iz New Yorka, išli na utakmicu u Dallas, evo nas sad u Torontu.
1: Prava navijačka ludnica očekuje se u 17 sati po kanadskom vremenu, kada počinje veliko okupljanje navijača.
6: Mjesta okupljanja navijača su dogovorena. Diže se ona velika, već svima poznata zastava.
7: Na Dufferin Gateu, kad će se razviti velika hrvatska zastava, kreće korteo i idemo prema stadionu, idemo do pobjede.
1: U Torontu sve je u znaku hrvatskih boja i obilježja, pa čak i travnjaci.
8: Da li znate da vas prate?

0: kaže misli tamo.
1: Pobjeda.
2: E, pobjeda, 3-1 Hrvatska.
1: 5-0. A 2-0.
3: 3-0 Hrvatska.
1: Eto, ajmo Hrvatska!
4: Jedva čekam vidjeti svoju najdražu ekipu ovdje u mjestu gdje sam rođen.
5: I u Hrvatskoj se odbrojavaju sati do početka utakmice.
6: Pobjedu i niš drugo, kratko jasno.
7: Sve je spremno, nadamo se i očekujemo veliku pobjedu protiv Paname i evo, pozdravili bi našeg kapetana koji ima svoju 200. Utakmicu za hrvatsku reprezentaciju.
8: Na dan utakmice sve dosta prodaje, tad se ekipa, ajmo reći, ide opremat.
9: A koji dres je najtraženiji?
8: Zna se, Luka Modrić.
5: Poruka jedinstvena, podrška vatrenima i vjera u još jednu veliku večer hrvatskog nogometa.
10: Dakle, navijače se naravno i diljem naše zemlje i kod nas se atmosfera zagrijava zbog nogometa. Utakmica će se gledati na trgovima i u kafićima. Na zagrebačkom Cvjetnom trgu je Ruža Ištuk. Ruža, što očekuje navijače večeras, noćas?
9: Reći ću za početak da na zagrebačkom Cvjetnom trgu trenutno vlada zatišje pred Oluju i to onu vatrenu. Kako to u nogometu inače biva, mogu reći da traju pripreme. Mogli smo vidjeti prolaznike odjevene u majice i dresove hrvatske nogometne reprezentacije, isto tako i okićene automobile. Vatreno zagrijavanje počinje u 17 sati, a nakon toga će ovdje na Cvjetnom trgu atmosferu dodatno usijati i užariti Zaprešić Boysi koji će se na pozornicu popeti u 21 sat i u skladu s njihovom poznatom pjesmom Igra i moja Hrvatska. Hrvatska će protiv Paname zaigrati u 1 sat nakon ponoći, a vjerujem da će se već danas tijekom dana ovaj Cvjetni trg pretvoriti u kockasti i da će uistinu atmosfera biti onakva kakvu svi očekujemo pobjednič. Gledanje utakmice organizirano je, kako se i sam rekao, po trgovima, kafićima. Naravno, utakmica će se gledati na središnjem zagrebačkom trgu, a u skladu s terminom utakmice i kafići će večeras, odnosno noćas, raditi do kasno. Do kada? Saznajte u izjavi zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
11: Do 3 u noći će raditi produženo ugostiteljski objekti, odnosno kafići. Tako da se može onda i u ugostiteljskim objektima pratiti utakmice, tako da evo.
12: Koje su vaše prognoze za utakmicu? Koji rezultat očekujete?
11: Pa manje bitan rezultat, bitnije da pobijedimo i da vjerujem da će Repka pobijediti Panamu, da će nekako stvari sjesti na svoje mjesto i da ćemo osvojiti prva 3 boda koje su ključne za prolazak dalje.
10: Na utakmicu Hrvatska-Panama ide i premijer Andrej Plenković koji je u Kanadi. Prije toga sastaće se s našom reprezentacijom, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza, a već se susreo s brojnom hrvatskom zajednicom koja živi u toj zemlji.
13: Prvi ovo službeni posjet nekog hrvatskog premijera Kanadi i prvi susret s predstavnicima brojne hrvatske zajednice u toj zemlji. Očekivano, mnogo je tema o kojima se razgovaralo, no najvažnija sporedna stvar na svijetu ipak je prioritet. Utakmica Hrvatske i Paname glavna je priča.
14: Svi skupa želimo uspjeh hrvatskoj reprezentaciji. Siguran sam da će i Zlatko i Luka i svi igrači dati svoj maksimum i da ćete nas razveseliti.
13: U Kanadi, u kojoj vlada kockasto ludilo, živi gotovo 250.000 iseljenih Hrvata. Važan su čimbenik kanadskog društva u kojem aktivno sudjeluju u sklopu gospodarskih aktivnosti, ali i brojnih udruga. No sve veća tendencija povratka u domovinu.
15: Hrvati ovdje u Kanadi ne samo gledaju šta mogu dobiti, nego hoće uložiti i hoće vidjeti šta mogu dati nazad domovini. Sve više Hrvata ovdje u Kanadi se vraćaju u Hrvatsku. Naravno, to nije za sad ono ogroman broj, ali ukupno imamo više Hrvata koji se vraćaju u Hrvatsku nego što imamo Hrvata koji se doselio više ono u Kanadu.
13: Kanada je itekako zainteresirana za gospodarsku suradnju s našom zemljom, a brojnu iseljeničku zajednicu smatra najvećim i najboljim mostom za to.
14: Susret sa Markom Carneyem u Ottawi bio je zaista sjajan, on je jedan izvanredan i političar i čovjek i stručnjak i mislim da je ovo jedan doprinos izgradnji odnosa između Hrvatske i Kanade koji ćemo zaista kasnije oplemeniti i u političkom i u gospodarskom smislu.
13: Susret premijera s iseljenicima u Hamiltonu samo je jedan od brojnih koji se ondje događaju gotovo na svakodnevnoj razini.
0: Ovo je jedna zajednica gdje svaki dan ovdje nešto događa. Dolazimo bučati, ima svakakvi događaja. Svaki je dan ovdje bizi.
13: I upravo je zbog toga premijer Plenković zahvalio svima na dugogodišnjoj predanosti očuvanju hrvatskog identiteta, jezika, vrijednosti i kulture koji nikada ne smiju biti zaboravljeni.
10: Za manje od jedan sat u Hrvatskom saboru počinju javni razgovori s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda u ponovljenom postupku. Od 16 kandidata, danas je na redu njih 5, postupak izbora prati Šime Vičević. Šime, kakvi su izgledi da ustavni suci budu izabrani do ljetne stanke?
16: Manje od 4 radna tjedna ostala su ovdje u Hrvatskom saboru do početka ljetne stanke, do 15. srpnja, i to znači da je ostalo relativno malo vremena za dogovor vladajućih i oporbe, a znamo da je taj dogovor nužan jer je za izbor ustavnih sudaca potrebna dvotrećinska većina. Te dvotrećinske većine u prošlom poništenom postupku nije bilo zbog višemjesečnih političkih prijepora. Danas se očekuje da će od ukupno 16 kandidata biti sastavljeno slušano njih 5. Sutra će pred članove odbora za Ustav stati njih čak 11. Inače, Ustavni sud još od 12. travnja djeluje u nepotpunom sastavu, što znači da trenutačno djeluje ukupno 10 od maksimalno mogućih 13 sudaca. Da bi se ta tri mjesta upotpunila, potreban je, naravno, kako sam i rekao, politički dogovor HDZ-a s jedne strane i lijevog dijela oporbe s druge strane. Dok čekamo početak sjednice odbora za Ustav, od jutra se u sabornici raspravlja o izvješću pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Iako se to izvješće odnosi na 2024. godinu, mnogo je aktualnih tema poput osobne asistencije i inkluzivnog dodatka, a evo što smo izdvojili iz rasprave.
17: Najveći broj pritužbi osoba s invaliditetom odnosi se na područje socijalne skrbi i to na otežano ostvarivanje prava iz tog sustava, dugotrajnost postupaka vještačenja i preispitivanja postojećih prava na doplatak za pomoć i njegu i tada još na osobnu invalidninu, te priznavanje prava na inkluzivni dodatak.
18: Što će biti s inkluzivnim dodatkom koji nije rastao još nakon izbora 2024. godine? Što će biti sa cijenom sata osobne asistencije koja isto tako nije rasla još od izbora 2024. godine?
19: Kolegica Miloš je u svom uvodnom traženju stanke obmanula hrvatsku javnost da inkluzivni dodatak i satnice za osobne asistente nije rasla. Riječ je o novom pravu. Mi smo sa zakonom osobne asistencije povećali naknade za 50%.
20: Kolega Piletić, dobivate drugu opomenu.
21: Hrvatska zaostaje u području podrške osobama s invaliditetom 15 do 20 godina za najboljim europskim praksama, a za Slovenijom primjerice 5 do 7 godina.
22: Svi znamo kako je zakon o inkluzivnom dodatku u vrijeme SDP-ove vlade završio i da su ga srušile same osobe s invaliditetom.
10: Jutros dojave o postavljenim eksplozivnim napravama na sudovima u Vinkovcima, Vukovaru, Šibeniku, Osijeku i Pazinu. Nakon što je policija pregledala zgrade, uspostavilo se da su dojave lažne, pa će se provesti kriminalističko istraživanje. Prije 2 mjeseca bile su masovne dojave o eksplozivnim napravama u školama, a sada se uznemiravanje lažnim dojavama preselilo na druge institucije. Toplinski val pokorio je gotovo cijelu Europu, no najgore je čini se u Francuskoj gdje je najmanje 18 ljudi preminulo. Među njima su i 2 dječaka ostavljena u vrućem automobilu. Zbog takvih ekstremnih uvjeta vlada je zatvorila veći dio škola te prekinula rad većine državnih službi. Naime, jučer je na zapadu zemlje izmjereno 41,9 stupnjeva. Toplinski val koji pogađa velike dijelove Europe poznat je kao Omega blok jer ima oblik grčkog slova s izbočinom vrućeg zraka u sredini i hladnijim sa strane.
23: Već smo imali jedan potkraj svibnja, sada imamo iznimno intenzivan toplinski val od sredine lipnja, prije službenog početka ljeta koji utječe na gotovo cijelu zemlju. Očito nam to ne daje samo pouzdanje, posebno kada je riječ o srpnju i kolovozu, jer znamo da je tlo već izrazito suho. Očekujemo tako povećan rizik od požara, posebno sredinom tjedna.
10: I naša zemlja na udaru je toplinskog vala. Iznad prosječna toplina za ovo doba godine zadržat će se do kraja ovog tjedna i nastaviti u prvoj polovini idućeg. U Rijeci je Hrvoje Hrengek. Kako građani podnose ove vrućine?
1: Riječani su se, koliko je to moguće, saživjeli sa ovim visokim temperaturama. Kape, šeširi, obavezna su oprema jednako kao i bočice vode. Najavljene su iznad prosječno visoke temperature do kraja tjedna, pa bi bilo dobro držati se tog režima. Moguće je pronaći osvježenje u moru koje se također zagrijava. Na Kvarneru doseže i do 27 stupnjeva. Dodatna otegotna okolnost je što su noći izuzetno tople, pa je bez klime teško uhvatiti dobar san i pripremiti se za novi vrući dan. Preporuke Državnog hidrometeorološkog zavoda su da se u ovaj najvrući dio dana izbjegava boravak na otvorenom, to je od 11 do 17 sati. Pa evo u stvari kako se građani nose sa tim visokim temperaturama.
2: Užasno je, ali polako bude. Paše i hlad, na večer malo vjetar kad zapuše i to je to.
1: Jel pazite kako u koje doba dana ili...
2: Pa je, na plaže idemo oko 5.
3: Ja odlično.
1: Dobro.
3: To su geni dalmatinski, nema problema. Bravo. Meni je, nije mi vruće.
4: Ljeto je, šta bi mi htjeli da nam bude hladno? Znači kad je ljeto, nam hoćemo zimu, zimu hoćemo ljeto. Ja čujte, moramo izdržati ovo kako treba i bok.
24: Organizam nam se prilagođava novim uvjetima i klimatskim promjenama i svemu. Nažalost, za nas starije je malo teže, a vidim da nije ni mladima baš tako lako.
25: Bijela odjeća, pamučna, jel? Što ranije obaviti što se mora, preko dana terapija, puno tekućine i zamračene prostorije.
26: Jer meni ta toplina ne smeta tako jako i čak ni ne koristim klimu. I ja otvorim prozore preko noći i sve u redu.
27: Nije neki problem. Treba se čuvati, malo držati hladovine, malo hidrirati s pivom i s gemištima. To je najbolji recept.
10: Bjelovarski mališani uskoro će uživati u uređenim igralištima i vrtićima. Ministar Ivan Šipić u Bjelovaru je uručio 186 ugovora vrijednih 4.700.000 eura. Riječ je o projektima 117 jedinica lokalne samouprave s područja Bjelovarsko-Bilogorske, Koprivničko-Križevačke, Krapinsko-Zagorske, Međimurske i Varaždinske županije. Time je nastavljeno ulaganje u kvalitetni predškolski odgoj i sigurni prostor za igru najmlađih.
28: Ne umoriti se zaustavljati negativne trendove, ne umoriti se stvarati pozitivne priče, ne umoriti se ulagati, jer ulaganje u djecu nema cijene. Za budućnost Hrvatske nema cijene ulaganje u djecu. To je neprocjenjiva vrijednost.
10: I bilo je to sve u Dnevniku, poštovani gledatelji. Više o večerašnjoj utakmici Hrvatska-Panama pogledajte u Sportu. Oni koji mogu, neka se poslije podne malo i odmore, kako bi od 1 sat poslije ponoći mogli bodriti vatrene. Nove vijesti donosimo u 16.30, dotad ugodno vam poslije podne.

da sad poslije svega gledam kako kliš, kako ljubiš njega. Meni je Bog dao da mi duša luta po zemaljskom paklu tu na kraju puta.

0: Službeno imamo novog rekordera svjetskih nogometnih prvenstava. Lionel Messi postigao je najviše pogodaka u povijesti turnira, dok je nevrijeme uzrokovalo i prvi prekid utakmice na ovogodišnjem prvenstvu. Dobar vam dan i dobrodošli u pregled događaja 12. dana ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Argentina je u Dallasu svladala Austriju rezultatom 2-0 i osigurala prvo mjesto u skupini J te plasman u nokaut fazu natjecanja. Dvostruki strijelac bio je Lionel Messi, koji je tako postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava. U drugom susretu iste skupine, Alžir je svladao Jordan sa 2:1 te tako osvojio prve bodove na prvenstvu. U skupini I, Irak, kojeg vodi australski izbornik Graham Arnold, poražen je od Francuske rezultatom 3:0. Kylian Mbappe obilježio je svoj 100. nastup za francusku nogometnu reprezentaciju te je postigao 2 pogotka. Susret je bio prekinut na više od 2 sata zbog snažnog nevremena, što je prvi prekid utakmice na ovogodišnjem prvenstvu zbog loših vremenskih uvjeta. Norveška je u istoj skupini svladala Senegal rezultatom 3:2, a 2 pogotka postigao Erling Haaland, koji se tako uključio u utrku za zlatnu kopačku. Dok se Australija priprema za odlučujući susret protiv Paragvaja, premijer Anthony Albanese pozvao je građane da podrže Socceruse.
1: We have had a rich culture, and when we look at the Socceruses, we see examples of that rich culture, people who are proud of
0: Australija je zemlja bogate kulturne raznolikosti, a kada pogledamo našu reprezentaciju, upravo vidimo odraz te raznolikosti. To su ljudi ponosni na svoje podrijetlo, identitet, ali i ponosni Australci koji predstavljaju našu zemlju. Cijela će nacija navijati za njih u petak u podne, a nadam se i da će na trenutak sve stati kako bismo ih zajedno podržali, kazao je premijer Albanese. Pobjeda ili neodlučen rezultat Australiji bi osigurali plasman u nokaut fazu natjecanja. A pogled prema sutrašnjem 13. danu prvenstva donosi 4 važne utakmice. Portugal će igrati protiv Uzbekistana, Kolumbija protiv Demokratske Republike Kongo. U skupini L Engleska će igrati protiv Gane, a nakon poraza od Engleske, Hrvatska se priprema za susret sa Panamom, koji je na rasporedu u 9 sati ujutro po istočno-australskom vremenu. Slušali ste dnevni pregled događaja sa 12. dana svjetskog nogometnog prvenstva. Ja sam Mirna Primorac.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam. Ja sam fra Darko Tepert, Franjevac. Nakon što je u 10. poglavlju Matejeva evanđelja Isus navijestio apostolima da ih očekuje progonstvo, baš kao što će biti slučaj i s njime samim, sada ih upozorava da se ne trebaju bojati. Tri put je u tom evanđelskom odlomku ponovljeno ne bojte se. Prvo, ne bojte se, slijede riječi ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. One trebaju potaknuti Isusove učenike da, ohrabreni njegovim primjerom, neustrašivo navješćuju riječ, ne skrivajući se, jer je Isusov navještaj namijenjen svima, pa se i ne može sakriti. Drugo, ne bojte se, slijedi upozorenje da oni koji ubijaju tijelo ne mogu ubiti dušu. Time se želi upozoriti apostole na pravi poredak vrijednosti. Oni moraju razumjeti da je od svega važniji spas duše, a ne tjelesna sigurnost koju bi mogli imati ako prestanu propovijedati i ako se počnu skrivati. Moraju biti svjesni da će i oni stati pred konačni sud. Treće, ne bojte se, uključeno je ugovor o sigurnosti koju im pruža Bog. Isus im stavlja pred oči sudbinu vrabaca. Njihova je novčana vrijednost bila vrlo niska, ali je njihova sudbina upravljana voljom očevom. Pa svaki čovjek, a osobito Božji poslanik, može biti siguran u vrijednost koju ima u očevim očima. Isus tako odgaja neustrašive, ustrajne i ponosite navjestitelje evanđelja. Njihova je glavna zadaća, kao i zadaća svakoga kršćanina, da se priznaju Isusovim pred ljudima, jer tek onda mogu očekivati da Isus njih prizna svojima pred Ocem. Riječ je zapravo o međusobnom davanju i predavanju. Učenici predaju, ulažu svoj život za Isusa, koji je pak predao, uložio svoj život za njih. Ta dva životna predanja dovode čovjeka u zajedništvo s Ocem. Isus želi naglasiti da zlo nema moći nad čovjekom. Mi smo jedini koji mu možemo dati vlast nad sobom. Zlo nas pritom zavodi lažima, kao što je to bio slučaj s prvim ljudima kojima je ona stara zmija krivo prikazivala Božju zapovjed. Na taj način u nama želi probuditi nepovjerenje u Boga i u Božje djelovanje. Zlo pronalazi naše slabosti. Nekome će pronaći oholost, nekome lakomost, nekome požudu, nekome komociju, nekome želju da sve ima pod kontrolom. Ondje gdje smo najslabiji, zlo će nas zavoditi. Unatoč tim pokušajima, kršćanin ne smije živjeti u paranoji i njegov život ne smije biti obilježen strahom, ali on mora uvijek biti budan. Bog nas je sve stvorio slobodne i stvorio nas je s mogućnošću da se odlučimo za dobro ili za zlo. U tome je naš duhovni boj, čiji ishod ovisi o našim izborima. Isus je već izvojevao pobjedu u kozmičkim dimenzijama. Zlo je poraženo i sada pokušava nanijeti bar neku štetu. U duhovnom boju protiv zla, a za dobro, mi nismo sami. Uz nas je zagovor svetih. Uz nas je svojim molitvama i svojim djelima čitava crkva. Uz nas je Božja riječ kojoj se uvijek možemo vratiti čitajući Sveto pismo. Uz nas su sakramenti. U ovom duhovnom boju mi smo kršćani Isusova posebna postrojba. Osposobljeni smo, zaštićeni smo i naoružani smo. Tko se ne bori, mislim na duhovni boj, dozvoljava zlu da ga pobjedi.

0: svake stope rodnog kraja i narodnih običaja.
1: Prepoznah ljepotu tvoju, što probudi ljubav moju.

0: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
1: Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice.